0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

The Lux za pjesmu, oni su Roxette, Šveđani. 1989. je pjesma objavljena i bila je ogroman hit i tada, a i danas rado slušana. Evo nove poručice, vi ih šaljete inače na 098-724-725. Kaže poruka ovako: pozdrav od Maje za mog prijatelja Living for Love od Madone, hvala puno. Hvala tebi Maja što si se javila, ne znam točno otkud se javljaš, ali eto, mislim da znam, ali neću reći. Šalimo se malo, ako želiš, pošalji nam još jednu poručicu, da znamo otkud se javljaš. Evo Doris Dragović, šta će mi sve kad nema tebe?